a haik a fél vin, a pohiponon a béna. Hua oli ili owe, pelanda zifi a muba, kumai pala ma mogu, papaika iho iluna. Hua oli ili owe, pelanda zifi a muba, kumai pala ma mogu, papaika iho iluna.